Aia no ke aloha, ea hanei a oe, e komo mai hi loko, e hanei a oe. E ai no a kena, e ka punke he monu, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, e hea nei a oe, e komo mai loko, e hanai a oe.